0: Billy Ray Cyrus var det, och Busy Man. Ska vi inom antal omkommande på vägen då för september? Det har nu kommit en statistik på som vi har fått en pressmelding om, så vi ska ta för oss både ifrån Trygg Trafik men också ifrån Statens Vegvesen.
1: Radio Modum ger dig god radio 19 timmar i døgnet.

0: veit det den jeg hører nå.
1: Radio Nord.
0: Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting.
2: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

Leo Sawyer var det här med More Than I Can Say. Och med det så är önsketimen över för idag och då önskar alla lyttarna av önsketimen en riktigt fin dag vidare och så hörs vi senare. Avslutar med Sebastian Salo och Ingeborg Brattland här med Skyggens man.

0: Sena Spyro var det här med Great Expectation.
1: Radio Modum.
0: Cyndi Lauper ska vi höra nå med The Goonies Are Good Enough.

0: Snap.
1: Rosalind var det här med låta Snap. Och med det så är programmet över för denna gången och vi hörs igen senare. Avslutar med Naked och Mimi här med låta Call Me.

jag var lycklig i natt. Palme var bombad och Sträng var schackmatt. Jo, jo, vargen sa pling och apan sa plong. Varenda polis tappar bort sin batong.

kärleken locka och lekt ta fatt. Dam nummer ett sa, jag älskar dig så. Ja, det gör jag sku också.

Det var en sjusärdeles natt. Men häromdagen såg jag hur det var fött. Där stod jag och pinka och släppte små skrin. Tack och lov för penicillin. Det fanns visst mask i min